0: ادھر جیسی اگن ادھر میں تیسی باہر مایا
1: مایا اگن سب ایکو جہی پرتا گیدر جایا
0: جس پانا تا جمعیا پروار پلا پایا
1: لے بچھوڑ کے لگے تسنا مایا امر ورتایا
0: اے مایا جت ہر وسرے مو اپجے بھاؤ دوجا لایا
1: ساہر نانک گر پر ساتھی جنا لے بلا کے تین وچے مایا پایا
0: ہر آپ امول کا مل نہ پایا جائے
1: مل نہ پایا جائے
0: پیے بچوں آپ جائے
1: جسدا جیو تس میدر ہے ہر وقت من آئے
0: ہر آپ ملک ہے بھگت نا کے نانکا جن ہر پلے پائے
1: ہر رات میری من بن جارا ہر رات میری من بن جارا ست گر تے راز جانی
0: ہر ہر نت جپیو جی ہو لاہا کھٹیو دہاڑی
1: ایو سانت نہ ملیا جن ہر آپے پانا
0: نانک ہر راس میری من ہوا بن جارا
1: اے رسنا تو ان رس راس رہی تیری پیاس نہ جائے
0: پیاس نہ جائے ہور کت جچر ہرس پلے نہ پائے
1: ہر رس پائے پلہ پیا ہر رس بہت نہ تسنا لگ گئے آئے
0: ہر رس کرمی پائیے سرگ